0: प्रार्थना अभवत्। ततः अभ्यास समयः। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य आरम्भः भवति एकेन सम्भाषणेन। सम्भाषणार्थम् अत्र मम सखी वैशाली मया सह अस्ति। सा मथुरां गत्वा आगतवती। सा मथुरातः प्रसादम् आनीतवती। प्रसादं दातुं मम गृहम् आगतवती अस्ति। तर्हि सम्भाषणं शृण्वन्तु। समझ में आया मैंने क्या क्या कहा? वैशाली मेरी सखी है, वह मथुरा जाके आई है, उसने साथ में प्रसाद लाया है और प्रसाद देने के लिए वह मेरे घर आई है। तो संभाषण ऐसे होता है। संभाषणम शृण्वन्तु।
1: नमस्ते।
0: आई सखी, आगच्छतु आगच्छतु।
1: प्रसादम स्वीकरोतु।
0: प्रसादः वा, कुतः?
1: मथुरातः आनीतवती।
0: मथुरातः? मथुरा कुत्र अस्ति?
1: मथुरा उत्तर प्रदेशे अस्ति।
0: ओहो, बहु दूरं। किमर्थं मथुरां गतवती?
1: श्रीकृष्णस्य जन्मस्थानं खलु मथुरा, तस्य दर्शनार्थं गतवती।
0: ओ, तत्र किं दृष्टवती?
1: तत्र कृष्णमन्दिरं वृन्दावनं च दृष्टवती।
0: भवती कति दिनानि तत्र वासं कृतवती?
1: अहं 3 दिनानि तत्र वासं कृतवती।
0: ततः कदा प्रत्यागतवती?
1: प्रातःकाले एव आगतवती।
0: ओ, प्रातःकाले एव आगतवती, उत्तमम्। कृष्णजन्मभूमेः दर्शनं कथम् आसीत्?
1: बहु अविस्मरणीयम् अस्ति। निश्चयेन वयं सर्वे एकवारं वा मथुरां गच्छामः।
0: निश्चयेन, वयं निश्चयेन एकवारं वा मथुरां गच्छामः। तर्हि एतत् सम्भाषणं भवन्तः श्रुतवन्तः। अत्र सप्तककाराणाम् उपयोगः कृतः अस्ति। सप्तककाराः इत्युक्ते किम्? सप्त प्रश्नवाचकशब्दाः। अहं किञ्चित् स्मारयामि। प्रसादः वा, कुतः? तर्हि उत्तरम् आसीत् मथुरातः। मथुरा कुत्र अस्ति? मथुरा उत्तरप्रदेशे अस्ति। किमर्थं मथुरां गतवती? श्रीकृष्णस्य जन्मस्थानं खलु मथुरा, तर्हि कृष्णदर्शनार्थं मथुरां गतवती। तत्र किं दृष्टवती? कृष्णमन्दिरं वृन्दावनं च दृष्टवती। भवती कति दिनानि तत्र वासं कृतवती? तर्हि उत्तरमासीत् 3 दिनानि तत्र वासं कृतवती।